gisobola okwaniriza okwagala n'okutebenkeramu ensonga eno enkulu ennyo ennyo ennyo eyimiriddeko okuwona kwaffe ku nsi ne ku nkomerero. Eyo nno dduwa gye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule. Agenda maaso omuwandiisi agamba tibuli musiraamu mwetaavu nnyo eri ensonga eno, asinga okugimanya n'okugitegeera yasinga okuba n'eddiini enkuume, ate asinga obutagimanya n'obutagitegeera yasinga okuba n'eddiini eyayegeyege. Butereevu okutegeera enzikiriza entuufu y'ensonga esinga okubeera ku ntikko ekuuma eddiini yo, ate obutategeera nzikiriza ntuufu y'ensonga esinga okubeera ku ntikko mu ebyo ebitta eddiini yo. N'ofiirwa obusiraamu ne weesanganga oli mu bantu abagenda okubeera mu muliro obugenderevu n'obuki obugenderevu n'obugenderevu. Enzikiriza entuufu muganda wange gwe mwoyo gw'eddiini yo. Enzikiriza entuufu muganda wange bwe buwonero bwo. Eddiini eno ey'obusiraamu, eddiini eno ey'obusiraamu muganda wange ow'ekitiibwa, ddiini erina omwoyo gwayo, nga n'omwoyo gw'eddiini ey'obusiraamu kwe kwawula ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okusaala kukulu nnyo mu ddiini eno, okusiiba kukulu nnyo mu ddiini eno, jilbaabu nkulu nnyo mu ddiini eno, okuyisa obulungi abazadde n'emiriraano n'oggulumiza abagenyi bintu bikulu nnyo mu ddiini eno. Okuleeta adhikaar ezirimu tolaka, ez'okumakya n'olweggulo, ez'okwebaka, ez'okuyingira kaabuyonjo, adhikaar ez'embeera ez'enjawulo kintu kikulu nnyo mu ddiini eno. Okusoma Qur'an ibaada nkulu nnyo, buli harufu erimu empeera kkumi. Okuyisa obulungi omuliraano ibaadaati mpitirivu nnyo zetulina mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Naye munnange kimanye nti kyo kye bayita obusiraamu kirina omwoyo, omwoyo gw'eddiini eyo kwe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Kye bayita obusiraamu muganda wange ow'ekitiibwa kirina omwoyo, omwoyo gw'eddiini ey'obusiraamu muganda wange ow'ekitiibwa kwe kwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Obusiraamu butali mu kwawula Allah tebubeera busiraamu. Obusiraamu butali mu kwawula Allah muganda wange ow'ekitiibwa tebubeera busiraamu. Obusiraamu butali mu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala mwannyinaze omulungi tebubeera busiraamu. Obusiraamu butali mu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe bubaamu okulya piraawo, ne bwe bubaamu okuwoowa, ne bwe bubaamu okusaala ziyidi, ne bwe bubaamu okutikkira entalabuusi, ne bwe bubaamu okukwata Qur'ani, ne bwe bubaamu ebintu bingi, obusiraamu obutali mu kwawula Allah yenna ali eyo muganda wange ow'ekitiibwa kimanye nti tebubeera busiraamu. Oba oli mu kutakabana na jutha, oba oli na mulambo nga gw'oli mu kuteekako lipusitiiki, gw'oli mu kutona, gw'oli mu kusanirira enviiri, gw'oli mu kusiiga ebizigo, gw'oli mu kunaaza, gw'oli mu kukola bino byonna, naye ng'ekifo kyagwo ekituufu mu ttaka, tegulina kisingakaawo. Byonna by'okola byonna ebyo ekifo kyagwo ekituufu abantu bakyegaseeko dda, tigulina kubeera mu ttaka. Abantu bakyegaseeko dda nti bino byonna by'oli mu gukolako mu ddakiika ntono nnyo mu maaso awo gugenda kuba gutandise okuvaamu olusu. Nsaba Allah anteekeko okusaasira kwe olunaku lwe ndivaamu olusu.